ne bi li me tako. Prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što me napravio.

divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata van.

Mačo ti, dobra vibra, alo štrik. Prebacih u brzinu i smotak u krivinu. Da me ne bi spopali ljubav i ti folovi. Ostade u prašini, samo glas joj zazvoni. Ako

Eto tako kaže Tifa, mi vam još jednom želimo dobro jutro, 8 sati 28 minuta, kada su u pitanju radarske kontrole od 9 do 11 sati vršit će se u Drinskoj ulici, dakle u blizini osnovne škole Pofalići, ulici Ante Babića od 14 do 15 sati i večeras u terminu od 22 do 23 sata u ulica Mali Pašćina i Maršala Tita. Toliko što se tiče radarske kontrole, mi ćemo svirati, oslušati jednu pjesmu, nakon toga Znamenje moje domovine, pa nastavljamo druženje uz dobru muziku, aktualne informacije u jutarnjem programu.

0: Shopping.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu usred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje.

0: Camping. Kupovati je lahko uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Ašik, ljubav, čežnja, utkane u stih bosanski. Sevdalinke u programu Radija Vogošća.
1: Eto, uživali smo u sevdalinkama, poštovani slušaoci. Za danas sam birala Hamida Ragipovića Beska, znači uskoro očekujem ovdje da mi se pridruži Đuho, pa ćete onda sigurno slušati mnogo bolju muziku nego do sada. E sada, jedna informacija, Trebevička žičara neće raditi određene dane zbog redovnog šestomjesečnog servisa u mjesecu oktobru i to neće raditi u sljedećim periodima od 5. do 7. oktobra, od 12. do 14., 19. do 21. i od 26. do 28. oktobra. Ostalim danima žičara će raditi u vremenskom periodu između 9 i 19 sati, a redovno održavanje žičare je siguran temelj pouzdanog rada, te je sigurnost korisnika prioritet. Sarajevska žičara se zahvaljuje svima na razumijevanju. Eto informacija koja zanima sve one koji vole da odu do Trebevića i da uživaju u ovoj našoj vožnji prekrasnim Šeher Sarajevom, iznad prekrasnog Šeher Sarajeva. E, da vidimo šta nam to računar bira. E sad, evo ga žute dunje. Mogu bi žute dunje indeksi. Ajme.

Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

ništa. Jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu što nije naš.

0: Poštovani slušaoci, još jednom dobar dan i srdačan pozdrav iz studija Radija Vogošća. 16.15 sati i 30 minuta. Vrijeme je za emisiju Pisme s komšiluka, sa vama ekipa u sastavu.
1: Azra Grbo.
0: I Edhem Džuho.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. Družimo se, dragi naši, sve do 17 sati. Slušamo sjajnu muziku koju vi birate. Džuho, kakav si?
1: Malo oni, malo ja. Ja, nešto bi kojacom pelići na to. Opušteno.

0: Pišite nam Viber broj Radija Vogošća 062 045 118.
1: Evo, čuli ste, poštovani slušaoci, možete sa nama kontaktirati putem Viber broja
2: 062 045 118.
1: A možete nas i pozivati na broj telefona 43 4888.
2: 888.
1: Jeste, znaju ga i vrapci na grani. Već smo dobili dvije poruke. Jedna je od Dragane, kaže: pozdravljam vas u studiju i u režiji, može li pjesma od Šake Polumente i Dade Polumente, Ženim se. Pjesma je već...
2: vam česti tamo. Sam se ženite.
1: Dobro, javio nam se i Sanel, kaže: pozdrav od mene i od moje Hanume, želi nešto od Sinana Sakića, tražio je pjesmu Nisi ti Bog, a vidjet ćemo može li nešto drugo od Sinana, trenutno nemamo na listi, jel tako, Đuho, ali
2: možda tu nije taj naslov, ali naćemo.
1: Hajde, naćemo. U svakom slučaju, hvala vam lijepo za poruke. Znači, zovite nas na broj telefona 434888. Možemo razgovarati o čemu god želite. O vikendu koji je za nama, o utakmici koja se igra večeras. Đuho, prognoza?
2: Teška srca 1-1.
1: Teška srca 1-1.
2: Realno,
1: ko će dati gol za našu ekipu?
2: Ja neću sigurno. Ako ne mali, da će onaj drugi mali.
1: Dobro, znači bit će to dobra utakmica večera, sigurna sam da ćete uživati, da ćete pratiti i bodriti naše momke. Možemo razgovarati i o izbornom danu, naravno da ne favorizujemo niti jednu stranku.
2: Neka politike sa strane da te pitam.
1: Ne politike, ali kao
2: događaj. Isti primijetila jednu stvar, da sada više nema po našim ulicama, po gradovima, nema više Mesija, nema Ronaldo, nema kaka ovaj, onaj. Sad su sve neki novi, ali Begović i...
1: Ovaj,
2: i to vidiš koliko je jaka reprezentacija.
1: Da, tako je, slažem se. Jutro smo imali uključenje u jutarnji program našeg dragog Kenana Hadžifejzovića. Izvinjavam se, i oni otprilike takvu neku poruku poslao.
2: U Azri od petka kad je navijela.
1: Dobro, naši momci su sjajni, očekujemo i da večeras dostojno i dostojanstveno predstavi Bosnu i Hercegovinu. Žao nam je što Edin Džeković ne igra, ali on je svakako tu uz naše momke,
2: odreće
1: ih na svoj način, da, ali neće više biti na terenu. U svakom slučaju, evo, ja izgubih dobar glas, znači ide
2: dobar.
1: Dado i Šako, je li tako?
2: Jeste.
1: Pa se opet čujemo.
2: Važi.

0: Bogošća, 88,2 MHz.
1: I dalje ste na talasima Radija Bogošća, pričam ja u gulise, čujem da me nema u slušalcama, Đuho nije digao regler, malo je pospan i nije baš raspoložen danas.
2: Pa, prekoće sam radio, zakoće sam radio, pa radio sam cijelu prošlu. Ja nisam odmaro nikako, kolegice, ali dobro je.
1: Šokirane smo, uglavnom dobili smo još jednu poruku od Elvedina. Kaže, ma samo gaz po vašem izboru, neka ide pjesma koja hoće. Đuho bira dobru muziku, Đuho radi tri stvari istovremeno i nadam se da će se lagano i razbuditi.
2: Idemo gaz do daske.
1: Samo sekundicu, kaže, javio nam se ponovo Sanel, kaže, supruga kaže, ako može još jedna pjesma da ide u stoje metak. Imamo da tu još jedan dodatak, komentar, kaže...
2: Samo kum ili je namijenjen taj metak?
1: A šta hoće da kaže, s tim ne znam. Hvala. Mi još manje znamo, dragi Sanule, pjesma ide, znači stoja i metak i bira Đuho.
2: Gas i za... do daske.
1: I da, gas za Elvedina. Ele, evo je za vas.

0: dobra muzika i najveći hitovi Radio Voguća.
1: Poštovani slušaoci, i dalje pratite program Radija Vogoš, ovo je emisija.
2: Pratite, mi pratimo.
1: Pisma iz Kušiluka. Dobro, Đuho se malo razbudio i angažovao se pravo na biranju muzike.
2: Ja sam uvijek angažovan na biranju muzike.
1: Dobro, broj telefona 434-888, ne želite nas nešto danas pozivati, ako želite nazovite nas i recite o čemu to razmišljate danas, gdje ćete i s kime pratiti utakmicu, sviđa li vam se ovo prekrasno sunčano vrijeme u oktobru koje će trajati sve do četvrtka?
2: Sve se može, samo ne može politika.
1: Sve može, samo ne može politika, tako kaže
2: zato,
1: Đuho.
2: Zato jutarnji program služi.
1: Jutarnji program služi, dobro. Viber broj
2: je 06204518.
1: Zovite nas i pišite nam poruke. Ja ću reći da su dvije seke poželjale mnogo sreće svome prekrasnome bratu danas, koji započinje jedno novo poglavlje u životu. Znači, Armane, neka je sretno. Ide Elma Sinanović specijalno za tebe.
2: Ja neću reći
1: evo, zvoni telefon,
2: jel? Reklo bi se.
1: Reklo bi se, halo.
3: Halo.
1: Izvolite, ko je sa nama?
3: Ja moram tiši.
2: Alo.
3: Jeste, ali moram tiši.
2: Žena ti zato spava, jel?
3: Nije, od žena mi je u blizini.
2: Aha.
3: Ne smijem puno galant.
2: Pa dobro.
1: I mi ćemo se stišati.
3: Ti si rekao ne smije se o politici, a ona mi je zabranila da se javljam na telefon.
2: Šo? A šo?
3: Ne znam.
2: Dobro.
3: Ujma nije. Dobro. Kako ste vi?
2: Evo, dobro je.
3: Ima u vrućini.
1: Kod nas je taman.
2: Kod nas nema ni sunca. Mislim,
1: ima sunca, pustite studiju, ga ovaj studiju, Đuho ba. Samo. Pa dobro, trenutno nema biće.
3: Samo da znaš, pobjegao sam s nemoj strani. Trenutno sam na otesu.
2: Da.
3: Da? Zato ja nekad kažem aljo tamo vamo.
2: Ja aljo tamo vamo. Pa dobro je vidio na aljo. Gore se boju snijega, sad se bojiš poplave i to ti uvijek dođe isto.
3: Pa da ti kažem, to si upravo.
2: Pa ja znam da sam pravo.
3: Vazda kad kažeš, to je tako.
2: Moja zadnja, tvoj, tak, da, da.
3: Ma jasno, ma vazda. Ništa, ostajte mi zdravo i veselo, za mene je to po tvojom izboru.
2: Biće.
1: Ali nešto neka bude brzo, može li? Ali
3: može, sporo.
1: Može. Joj, nemojte, zaspaće Đuho, danas je pravo nehoran da radi. Juče je radio, znate. Dobro, šalim se. Kakva je prognoza za večera, za utakmicu?
3: Zna se.
1: Zna se, naši pobjeđuju, jel?
3: Pa joj, pa čud. Pa joj, kako ti je to pitanje? Bože.
2: Ja.
1: Dobro.
3: Zamisli, kakva je prognoza? Sunčana, evo još sunčana, je sunce napolje. Ja.
2: Ja.
1: Dobro, super. Hvala vam lijepo za poziv. Uživajte i slušajte nas i dalje. Reci ti naziv pjesme Slobodno Đuho.
2: Elma Sinanović, alo bre kretinu.
1: Ajmo.
2: Idemo slušati tu muzičku ženu. Too Loud Video Production.

Hvala što si mi se javio, ali šuplje priče da si me batalio, jer vidjet ćemo ko je koga na kraju odjavio.

0: dobra muzika i najveći hitovi Radio Voluća. Oh yeah, oh
1: yeah. Fazlija i Helikopter su bili još jedna muzička želja, a helikopterom ne dolaze navijači fudbalske reprezentacije Poljske koji se kreću prema Zenci gdje će večeras naši momci odmeriti snage.
2: Tako skaže. Biti poraženi.
1: Znači. Naši momci odmeriti snage. Aha. Sa ovim Poljacima, a neka oni budu poraženi, može.
2: Mislio sam da
1: ovim mislio je. Znači, ovo je emisija Pisma iz komšiluka. Moj dragi kolega Ethem Džuho i ja, Azra Grbo, sa vama smo sve do 17 sati. Nakon toga on ostaje da se druži i da pušta pravu dobru muziku, narodnu muziku, sve do 19 sati. Od 19 sati Budućem pratite se, Vogošansku hroniku. Danas je uređuje i vodi Samir Mojđić, znači broj telefona i dalje 434-888.
2: 062-045-118 je broj za vaš Viber, Viber broj za vaše poruke. Nemojte nam slati onaj SMS jer ne vidimo to, onaj, ali eto.
1: Ukoliko ne budete pisali, zvali, pravilo znate, znači Džuho bira muziku, što znači da uživamo i u narednim minutama.
2: Znaš što sam skontoza?
1: Ne znam.
2: Da je ovaj život težak.
1: Život težak?
2: Da.
1: E sad sam ja skontrola da sam plavuša. Težak je ovo život. Bravo, da se živi mora.
2: Idemo slušati Zorcu.

0: Shopping.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: 16 sati i 38 minuta, poštovani slušaoci, vrijeme leti sa nama.
2: Sve smo
1: sa vama.
2: Sa vama, sa nama, sa njima.
1: Dobro, javio nam se ponovo Elvedin, kaže, dragi moji, može li neka navijačka za večeras, ako ne, hajmo neku
2: večeras,
1: od
2: 8 sati će biti dosta ekstra dobre muzike navijačke.
1: Dobro. Dobro, evo, znači Đuho obećava, on ostaje ovdje i to je lagana uvertira za moje pozdravljanje sa vama, poštovani slušaoci. Ja sam zaista uživala i jutros u jutarnjem programu, popodnevnom i poslijepodnevnom, posebno volim ovu emisiju.
2: I noćnom i...
1: Ej, to je nekad davno bilo, ja, prije 30 godina. Znači, hvala vam lijepo za pažnju.
2: Šut, nemoj govoriti na glas.
1: Hvala vam lijepo za pažnju, hvala vam lijepo jer ste tako divni, jer je tako jednostavno sarađivati sa vama. Ja vas ostavljam u sigurnim rukama, znači Edhem Đuho i dalje je tu, pravo nagodan da se druži sa vama. Još jednom preporuka da pratite Vogošćansku hroniku od 19 sati, znači da saznate šta se to sve dešavalo i šta se dešava u općini Vogošće. I evo, čuli ste, znači Đuho kaže od 20 navijačke pravo dobre.
2: Bravo,
1: ma nemojte vići nikako, frekvencija 88.2.
2: Ide Hadžibek, pojede dobra muzika. Stara antologijska muzika, to je najmlađa je pjesma, ima 40 godina.
1: Bravo.
2: Pa onda sve dole ide prema 40.
1: A od 17 sati je, što bi rekao, Hadžibek, jedna zaista od najboljih emisija. Đuho nam je ekskluzivno nedavno dao informaciju da se pripremaju i nove emisije. Jeste, jeste. Tako da sa nestrpljenjem i jedva očekujemo.
2: Ima, znači, dobri, stvarno ima dobri, ali vidi, to su ne mahalski, pravi mahalski. Ko nije mahalac, to malo teže konta. Mislim, ti konta, ti smo haluša žešća, što bi rekli narodu.
1: Dobro, Đuho sad hoće da kaže kako je on iz Starog grada.
2: Nisa, znači, iz Starog grada, ja sam sa Hrida, ona je to opština Stari grad. To kuće ti iz Vogošća, iz Otonja, to nigdje nije vidlo Vogošću, nećemo se sad gdje ko živi, ba.
1: Znači, ja sam Vogošćanka, rođena i odrasla u Hotonju, najljepšem mjestu
2: volimo.
1: Na Dnjalku. Mi se volimo. Ne ide ta.
2: Ide.
1: Ta ide, ide. Mi se volimo. Dobro, da mi se volimo i onda neka bude i Džeko.
2: Biće i Džeko posle toga.
1: E, super. Ćao, dragi moji, uživajte sa Đuhom.

0: Camping.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
4: Marketing. Radio Vogošća, 88,2 MHz.
5: Što bi rekao Hadžibek?
6: A dedo Atif je i ovo govorio. Ne bi dragi Allah ovoliko natovario na nas da nije znao da ćemo izdržati. I ne bi nam dao ovoliko sabura da nije znao da će nam trebati.

Neki su ljudi plaho strašljivi u životu, pa od tog straha nikad ništa ne učine, nek puste da im se dešava i da im drugi kroji sudbinu. A kad ti pustiš drugima, ništa ti se ni dobro ni lijepo ne mere desiti. Jer svak gleda prvo sebe, bez bele.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

trova prava karapaja. Ako zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kviže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko karapaja. Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti prno je u šišu, a on samo reče tišu. I dok rukama si pjesno, stari auto

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Što bi rekao Hadžibek?
2: A dedo Atif je i ovo govorio. Ne bi dragi Allah ovoliko natovario na nas da nije znao da ćemo izdržati. I ne bi nam dao ovoliko sabura da nije znao da će nam trebati.

Neki su ljudi plaho strašljivi u životu, pa od tog straha nikad ništa ne učine, nek puste da im se dešava i da im drugi kroji sudbinu. A kad ti pustiš drugima, ništa ti se ni dobro ni lijepo ne mere desiti. Jer sva gleda prvo sebe, bez bele.